a semohe mo mamedimo tle mangola lona ke a tshwere taba tsa lona ke di tshwere e mashoma mabedi le metsomene ona jwa le metsotso le ba horenga ya pele ke tshomotaunga me ke tsama le thabang morobane re tla otlwela mane horeng ya bo raro ha ke ile bolofo rutlo rena ha bolofo ella ella jwanga ha ke ile hona jwa le bolofo ina

Tu es la lena, l'amour halé suku. Tu es la lena, l'amour halé suku. Otse be ke na le le baka go ba neng ke bua ka dithuela. E la mohali suku. E ibile pine na ke batla go ile go iletsetsa mo le bohe mmawela. Ha bana ba kula, ha bana ba kula. Tu es la lena, la ba phekola. Ke tswa hole. Butleng ke ke khaleme mohaisane ha ke tsebe na ona o la sheba ba ntabe ina ka ofela e ha ke tlebe ke tsebe le rona o fitlile bang mono ma fitlile mohaisane ke ya o khalemela ko sheba ka mogomo ngwane so tabe yena.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi FM ke molelo.
2: Re moho lentswa ke roika te motlong. Haile ya robetseng yena ke bohlasong ba ha.
3: Di go ya ba di mono.
2: Lesedi FM.

Ramassez vos gros. Tsona se ke itse di ba je di ba kuku ne ntho tsona ke ke ke tsa bona. Ho jwang ha mola mo buela sefate. Hi.

0: Pina ka morapina le Sedi FM.
1: Re mmoho le ntwa ke Roikat motlotlo. Ha ile ya re betenyana ke bohlasong ba ha.
2: Dijo ya ba dimono.
1: Le Sedi FM.